0: اور آپ خود اس کو اس طرح سے مارتے ہیں, یہ کیا ریزلٹ ہے؟ یہ ہماری اپنی فرسٹریشن ہے جو اندر بھری ہوئی ہے. تو اس کا درد دیکھنا, اس کی پروسیس کو سمجھنا, آئی جسٹ کانٹ ڈو دیٹ. ناؤ دس از انسینسٹیویٹی, دس از اٹیچمنٹ, بٹ سینسٹیویٹی نہیں ہے. اینڈ دین آئی ایم مور اٹیچڈ ٹو مائی سفرنگ, اور پھر میں اپنے کو دیکھتے میری فرسٹریشن ساری باہر نکلتی. سو ایم آئی پلئنگ مائی رول دا رائٹ وے ول بی اے کوشچن مارک.
1: ویری ٹرو. اور انفیکٹ آئی سڈنلی ریئلائز, یو نو, جب بچہ آتا ہے ہم اس پہ 100% کانسنٹریشن دیتے ہیں, سب سے زیادہ پیار اس کو کر رہے ہیں, لیکن یہ تو ہے کہ بنا سوچے سمجھے ہم جب چاہے اس کو ڈانٹ دیتے ہیں. ہمیں سے ہر پیرنٹ آئی تھنک یو نیڈ ٹو چیک,
0: اسپیشلی یو نو بچے چھوٹے ہیں, اسپیشلی جب چھوٹے ہیں دے آر ون آبجیکٹ, دے آر ون آبجیکٹ جو ہمیں لگتا ہے جس کے اوپر ہم اپنا کچھ بھی نکال سکتے ہیں. دیکھو میں ایکول ایج میں آپ کے اوپر ایسے نہیں چلا سکتی, مجھے پتا آپ نے بھی واپس چلانا, لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ہیں نا, اینڈ وہ میری پراپرٹی ہے. دیٹ از اے ویری اسٹرانگ فیلنگ, یہ میری پراپرٹی ہے, میں ان کو, اینڈ اٹس آل بینگ ڈن ان دا نیم آف ان کے فائدے کے لیے. یہ میں ان کو سدھار رہی ہوں, ان کو ڈسپلن کر رہی ہوں. اس طرح سے از اے کوشچن مارک. وی نیڈ ٹو تھنک واٹ وی آر ڈوئنگ, دے آر اونلی گوئنگ ان ٹو پین. سو ہر رول پلے کرتے ہوئے
1: اتنی چھوٹی عمر میں میں ان کو پین سے گزار رہا
0: ہوں. آئی مین دیٹ پروگرام یسٹرڈے فار اس واز دیز لٹل ونز, دے سیڈ اٹ آن اسٹیج ٹو ایوری ون, اینڈ دے سیڈ ہمیں اتنا درد ہوتا ہے اندر جب ہمیں بار بار بار بار ڈانٹا جاتا ہے ہر بات کے لیے. وی ناٹ ریئلائزنگ وی پین پین پین. وہ جو بچہ اتنا لے گا تو ریزلٹ کیا ہے؟ پھر آج ڈاکٹر کہتا ہے کہ اسکول جانے والے بچوں کو ڈائبٹیز ہے, ڈپریشن ہے, یہاں تک کہ ہارٹ پرابلم ہے. اینڈ دین وی سے او کمپٹیشن ایجوکیشن سسٹم, نو, اٹ از سو مچ آف پین, سو مچ آف پین دا چائلڈ از کیرینگ.
1: لیکن وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے بھی تو پتا جی ایسے ہی کرتے تھے, ہمارے تو یہ تو ایک پیٹرن ہے جو کہ کب سے چلا رہا ہے.
0: ایبسولیٹلی.
1: بچہ تو بھول جاتا ہے, اگلے ہی پل وہ بھول جاتا ہے, پھر کھیلنے لگ جاتا ہے.
0: ہمیں لگ رہا ہے کہ بچہ بھول جاتا ہے. اسٹاپ اینڈ ٹاک, ہیو یو ایور آسک دا چائلڈ کہ وہ کس چیز سے گزرتا ہے اس کے بعد؟ وی نیڈ ٹو آسک. کہیں نہ کہیں جب ہم پھر کہتے ہیں کہ بچے آج کل بہت اگریسو ہو گئے ہیں,
1: بیکاز یس دے ہیو سین اٹ,
0: نہیں, وچ انرجی ہیز بین گیون ٹو دیم, وہ انرجی ان کو ٹرانسمٹ ہوئی ہے. تو اپنے رول کو پلے کرنے میں ایک انتھوزیازم ہمیں چاہیے. نیو وے ناؤ, سیم وے آف ایکٹنگ, سیم وے آف انٹریکٹنگ بہت ہوا, ناؤ نیو وے آف ایکٹنگ, اینڈ دیٹ وڈ مین نیا طریقہ سوچنے کا, نیا طریقہ پرسیو کرنے کا, نیا طریقہ بہیو کرنے کا. لیٹس ایٹ لیسٹ ایکسپیریمنٹ. کیا نا پرانا والا, ریزلٹ بھی دیکھ رہے ہیں, کتنا درد کریٹ کیا. وائی ڈونٹ وی ایکسپیریمنٹ وتھ سم تھنگ ایلس؟
1: اور ویری ٹرو, یو نو, ڈانٹنے کے بعد ہم خود کتنے گلٹ میں جاتے ہیں, وہ بھی ایک نیگیٹو انرجی ہم خود ہی کریٹ کر رہے ہیں.
0: پورے گھر میں پھر وہ انرجی فلو کر رہی ہے, اینڈ دس از ایوری ڈے. دیٹ مین تھنگ از اٹس ایوری ڈے.
1: اور اس کو کبھی رجسٹر ہی نہیں کرتے ہیں ایکچولی. اٹس اگین یہ بلیف سسٹم کی تو ہوتا ہی ہے, ہر گھر میں ہی ہے. بچے کو تو ڈانٹ پٹے گی نا, بچے تو ڈانٹ کھائے گا کیونکہ غلطی کرے گا تو ڈانٹ کھائے گا.
0: تو فکسڈ وے میں رول پلے کر رہے ہیں. تو اگر بچہ غلطی کرے گا تو ہم ڈانٹیں گے. تو اگر ہم ایسا کچھ کریں گے جو بچے کو رائٹ نہیں لگتا تو بچہ کیا کرے گا؟
1: وہ بھی ڈانٹے گا, وہ بھی ڈانٹے گا,
0: وہ بھی اسی طرح سے بات کرے گا نا. دین بھی سے آج کل کے بچے کیوں اتنے روڈ ہو گئے؟ They're just learning it the same way.
1: سامنے سامنے لرن ہو رہا ہے. بہت سندر, آج ایک نیا پریپیج سامنے آتا ہے پیرنٹنگ میں بھی اور ہر رشتے میں. اور پھر ہمیں جو امپاورمنٹ, ہم جو امپاور ہو رہے ہیں, جو سشکت ہو رہے ہیں, کہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. اس رول کو چینج کرنے کا پریتن تو کرے. جو ابھی تک جس پر چلتی آ رہی ہے وہ سسٹم کام نہیں کر رہا, دکھ رہا ہے ہمیں. اور وائی ناٹ بی کریٹو, یو نو. اب ہم نے جو بچے نے غلطی کی, ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سالو کر سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم ایک نئے پریپیش میں لے سکتے ہیں.
0: صرف اگر خود درد میں نہیں ہوں گے تو اگین وہ آکسیجن ماسک جو ہم نے کہا, ترنت پہلے اپنی سرکشا کریں, اپنا دھیان کریں. اینڈ اس کے لیے اگر روز تھوڑی دیر میڈیٹیشن کریں گے, اپنے پر ورک کریں گے, تب بچے کو دیکھنا, بچے کے اس طرح کے ویوہار کو سمجھنا بہت ایزی ہو جائے گا.
1: اور اس کی غلطی میرے اوپر کوشچن مارک نہیں ہوگی. ویری ٹرو. اس کی کوئی بھی غلطی, کہیں پہ غلط بہیو کر رہا ہے, میں سوچتی ہوں میرے ساتھ ہوا کہ میں نے ہی اسے صحیح پرورش نہیں دی تھی. او اٹس امیزنگ, یو نو, ہاؤ ڈیپ دیز تھنگس کین گو. تھینک یو سو مچ سسٹر شیوانی. اوم
0: شانتی.
1: ہر بار کی طرح آپ سے کہیں گے کہ اپنے انوبھو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں, کیونکہ آپ ہی کے سوال ہم ضرور شامل کرتے ہیں. تو آپ ہمیں یا تو فون پر سمپرک کر سکتے ہیں یا پھر ای میل کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہے 0999-344-555, 0999-344-666, 0999-344-666.

0: ہیڈ ہے جہاں ہم اپنے ڈیسیشنز خود لے سکتے ہیں, یا کچھ ایک پرسنل ریلیشن شپس میں اس طرح سے پھنس جاتے ہیں جو ابھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں شیئر کر پاتے. یہ وہ بھی پیریڈ ہے جب پیرنٹس بہت اوور پروٹیکٹیو ہونے لگ جاتے ہیں, انٹرفیئرنگ زیادہ لگنے لگتے ہیں, کرنے تو نہیں لیکن شاید وہ لگنے بہت لگتے ہیں. دس از دیٹ پیریڈ جہاں آپ اپنی فریڈم شاید بہت زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں. تو بہت سارے فیکٹرز جب اکٹھے پلے کرتے ہیں, اور اس ٹائم پر اگر آپ نے وہ انٹرنل بیوٹی پر نہیں دھیان دیا تو دین دیز فیکٹرز کین یو نو جسٹ وے یو اوے, آپ کو وہ دوسری طرف پھر لے جاتا ہے.
1: میں بہت سمجھتا ہوں کہ آج پیرنٹس میں جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے کہ سب کچھ دے دیتے, پیسہ
0: بہت زیادہ,
2: اور ایکچولی ان کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں کہ خود اچیو کرنے کے لیے. بچوں کے پاس بھی کچھ نہیں بچتا کہ وہ اچیو کریں, دے کانٹ ایون لک اپ ٹو کہ اگر میں ایسا پرفارم کروں گا تو مجھے یہ ملے گا. ان کے کہتے ہی تو مل جاتی ہے,
1: ہاں وہ چیزیں مل جاتی
0: ہیں. لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے
1: میری ایک نہیں سچ مچ رائے بھی ہے کہ بھلے آپ کم کماؤ کوئی بات نہیں ہے, کم لگزریز لو, آپ کا فلیٹ چھوٹا ہوگا کوئی بات نہیں ہے, لیکن بچوں کے لیے کم سے کم ایک گھنٹہ روز دو,
0: اور اپنے لیے
1: اپنے لیے تو دینا ہے, اپنے لیے دینا ہے لیکن بچوں کے لیے بھی کم سے کہیں سے بھی نکالنا ہے.
2: ایکچولی یہ پورا سفر جو ہم طے کر رہے ہیں, صرف ایک بات سامنے یہ آتی ہے کہ ابھی تک تو ہم یہ جانتے آئے تھے کہ ہمیں لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے, لیکن ایک بات جو مجھے کلیئر لگتے جا رہی ہے وہ یہ کہ سب سے امپورٹنٹ میں ہوں. You know, I have to be the most important person, کیونکہ اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا ہے, سب سے کم کام ہم نے اپنے اوپر کیا ہے اور باہر کام ہم نے سب سے زیادہ,
0: کیونکہ جیسے اس کیس میں بھی اگر وہ مدر اپنی بیٹی کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود ایک بہت اچھی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہونی چاہیے. یو نو بچے کو ڈپریشن سے نکالنا ہے, پیرنٹ خود اسٹیٹ آف مائنڈ میں تو وہ بہت زیادہ کچھ کر نہیں پائیں گے ان کے لیے.
1: آپ نے بالکل ٹھیک کہا, جو اپنے لیے بھی, لیکن ہم شریر کے لیے سمے نکالتے ہیں, آتما کے لیے نہیں نکالتے. انر ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے نا, آنترک جو انتی کی ضرورت ہے کہ سدا کال کے لیے چلے گی.
2: اچھا آج ابھی جب ہم بات ہی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آج کے یوتھ کی بات کر رہے ہیں تو بہت کچھ اویئرنیس کی بات کر رہی ہے. ویسٹرن انفلوئنسز اتنے زیادہ ہیں آج کی, وہ بچہ جو ہے وہ پوری طرح سے کنفیوزڈ ہے کہ کیا سچائی ہے اور کیا باہر سے میں نے لیا ہے. تو ایسے میں جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو پوری طرح سے انفلوئنسڈ ہو رہے ہیں, اگر ہم پشچم کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں بھارتیہ جو پورا کا پورا تھاٹ پروسیس ہے یا پوری ہماری فلاسفی ہے اسے اپنایا جا رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی کہیں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کھوکھلا پن ہے. تو یہ جو ٹو وے کمیونیکیشن چل رہا ہے کہ وہاں کا سب کچھ ہے, جو نیگیٹیوٹی ہے ہم لے رہے ہیں, ہماری جو پرانی پازیٹیوٹی ہے وہاں جا رہی ہے, تو اس کا کیا آگے آسپیکٹ نظر آ رہا ہے؟
1: آپ نے کہا تو یہ بات مجھے ایک یاد آئی کہ کہیں اخبار میں پڑھا تھا کہ بھوٹان کے کنگ کو کسی نے پوچھا کہ آپ کے وہاں پر جو پر کیپیٹا انکم ہے وہ کم ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہے کہ بھلے پر کیپیٹا انکم کم ہو, لیکن مجھے انٹرسٹ ہے کہ پر کیپیٹا ہیپینس کتنی.
2: بہت امپورٹنٹ,
1: سبھی کو یہ دیکھنا چاہیے. ویسٹرن کنٹریز میں بھی اگر جو رولرز ہیں وہ یہ سوچے کہ پر کیپیٹا ہیپینس کو مجھے سچ مچ بڑھانا.
2: لیکن اگر ہم وہاں دیکھیں تو وہاں اب ادھیاتم کو بہت امپورٹنس دی جانے لگ گئی ہے, دا مونک سولڈ ہز فراری یا اس طرح کا پورا کا پورا آسپیکٹ جو ہے اتنے زیادہ پیمانے پر نظر آ رہا ہے. کیوں
1: نو, بٹ پھر بھی ہے نا وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. سچ دیکھیں گے تو جو ایسی کتابیں پڑھتے ہیں, ایسے پروگرام, دے آر لمیٹڈ پیپل, مے بی 1% 2%, اور اسی سے بھلے وہ تو بیسٹ سیلر کتاب بھی بن جاتے اگر 1% بھی پڑھنے لگے تو. پرنتو اوور آل اگر ہم اویئرنیس دیکھیں تو اور لانے کی ضرورت ہے, لوگوں کو یہ سچ مچ بتایا جائے کہ آپ اپنی جو اندر کی خوشی ہے اس کو پرائیورٹی دیجیے.
2: تو ہم ڈپریشن پہ ہیں ڈاکٹر صاحب, کی ڈپریشن کے اس آسپیکٹ پہ بات کر رہے تھے ہم جب بچوں پہ آ گئے تھے. ہر ورگ میں ہر عمر میں ڈپریشن نظر آ رہا ہے. کیمیکل چینجز تب ہو رہے تھے جب کبھی خوشی کبھی غم والی اسٹیج پر تھے, کہ تھوڑا تھوڑا وقت ہم خوش تھے, تھوڑا تھوڑا ہم سکھی تھے, لیکن وہ اسٹیج وہ ہے جہاں ہم ڈاکٹر کے پاس جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے, اسکول کے کاؤنسلر سے بات چل جائے گی یا اپنے ہی کسی پریوار والوں سے بات چل جائے گی. آج اس سیویئرٹی کی بات کرتے ہیں جب ڈپریشن اتنا بڑھ جائے کہ ہمارے اپنے ہاتھ میں نہ رہے, جب پورا کنٹرول کھو دیں ہم. اب کتنے سیویئر کیسز ہم نے دیکھے ہیں, چاہے وہ ویسٹ میں ہوں, کئی بار بھارت میں بھی دیکھنے کو آ رہے ہیں, جو ڈپریشن کا شکار ہو کے وائلنس پر اتر آتے ہیں. تو ایسے میں پہلے ہی کیسے روکا جا سکتا ہے؟
1: یہ بھی بات بہت ہی اچھی ہے کہ کیا سیویئر چیز ہوتی وہ ہمیں کئی بار دیکھنا چاہیے. بھاروی سورت میں ہوا تھا کہ بھی تھوڑا سا ڈپریس تھا, سب بچوں کو بھی نیند کی گولیاں دے دی, خود سوسائڈ کر دیا, سارا پریوار ختم ہو گیا.
2: مطلب کیا ہم نے زندگی کو اتنا چھوٹا بنا لیا ہے, پوری طرح سے
0: ہوپلیس نیس آ گئی ہے نا.

0: ذات الگ ہے، اس کا نیچر الگ ہے، اس کا نیچر الگ ہے، تو وہاں کیوں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟
1: ہم ایک پیٹ ڈاگ کو کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں ایکسیپٹ کرتا ہے.
0: ویری گڈ آنسر.
1: سی وٹ، وائی ڈو پیپل لائک پیٹ سو مچ؟ کیوں ان کا اتنا اچھا رشتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ؟
0: پیٹ بولتے بھی ہیں
1: کیونکہ وہ پشو بھی تو ہمیں بہت ایکسیپٹ کرتا ہے. ایکسیپٹینس ہیز ٹو کم فرام بوتھ دا سائڈ. ایکچولی اٹ اسٹارٹس فرام دی اینیمل ٹو می، دین فرام می ٹو دی اینیمل. یہی اگر ہم اس کو ادھر بھی لے آئیں کہ دونوں میں ہے، اگر دونوں میں سے ایک بھی ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے دوسرے کو، دوسرا بھی کرنا شروع کر دے گا. اٹ ول ہیپن، دس ول ہیپن. سو یہ جیسے آپ نے کہا، ہم نے ایکسیپٹ کیا نا کہ یہ ایک الگ پیڈیگری کا ہے، یہ ایک الگ ہے، تو اس کا بیہیویئر پہ ہم کوشچن مارک نہیں اٹھاتے. یہ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ جیسے من میں کوشچن اٹھے گا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے ڈاگ، تو ایک آنسر ہوگا، یا ہمیں آس پاس کے لوگ آنسر دیں گے نا. سپوز میرے پاس ایک پیٹ ڈاگ ہے، نیا نیا آیا ہے، اینڈ وہ اس کا بیہیویئر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اور میرے پاس پہلے ایک اور تھا، اس کا بیہیویئر مجھے اڈاپٹ ہو گیا، تو میں اس کی ہر چیز کو دیکھتے ہوئے بولوں یہ ایسے کیوں کھاتا ہے، یہ ایسے کیوں کرتا ہے، تو آپ کیا ایڈوائس دیں گے؟
0: میں بتاؤں گا کہ بھائی یہ پیڈیگری ایسی ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، اس کا نیچر ہی ایسا ہے.
1: پرفیکٹ. آپ یہ تو نہیں میرے ساتھ بولنا شروع کر دیں گے، سچی میں یہ ایسے کیسے کر سکتا ہے، اس کو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، اس کو تو جو آپ بول رہے ہیں وہ کرنا چاہیے، یا جو آپ کا دوسرا پہلا والا ڈاگ ہے ویسے کرنا چاہیے. دین اٹس رانگ ایڈوائس، دین اٹ از رانگ ایڈوائس. آپ نے کیا کیا، میری سائڈ نہیں لی، مجھے جو نہیں دکھائی دے رہا ہے وہ آپ نے دکھایا، اینڈ جیسے آپ نے مجھے وہ دکھایا کہ اس کے بارے میں بتایا جو مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے، میرے لیے اس بات کو سالو کرنا بہت ایزی ہو گیا. اینڈ آئی سے تھینک یو فار ٹیلنگ.
0: بات یاد آئی، بہت سندر آپ نے جواب دیا کہ وہ ہم کو ایکسپٹ کرتا ہے، وہ پیار دیتا ہے، تو پھر ہم ریٹرن میں کر رہے ہیں. ایسے ہی کیا چھوٹے بچے سے ہوتا ہے، دو مہینے چھ مہینے کے بچے سے اسی طرح ہوتا ہوگا نا؟
1: بالکل. ایک بچے کے اندر کوئی ایگو نہیں ہے نا. بچہ کیوں اتنا پیارا لگتا ہے؟ بچے کے اندر کوئی ایگو نہیں ہے. بچہ ہمیں دیکھ کر، ہمارے ویوہار کو دیکھ کر اندر کوئی ججمنٹل تھاٹس نہیں کریٹ کرتا ہے، وہ کریٹیکل نہیں ہے ہمارے پرتی. تو اس آتما سے جو ابھی ایگو نہیں ہے جس کے اندر، مطلب اس کی اپنی اٹیچمنٹ ٹو رائٹس اینڈ رانگس نہیں ہے ابھی، تو وہ ہم جیسے ہیں ویسے ایکسپٹ کرتا ہے، تو اس کی انرجی ہمیں کیسے ملتی ہے؟ وائی از اے چائلڈ سو اٹریکٹو؟ ویری اٹریکٹو. سی انرجی
0: سبھی کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوگا نا چائلڈ.
1: آپ جیسے ہیں اس کے لیے وہ بہت اچھے ہیں، وہ اس کے اوپر یہ سوچ نہیں رہا اندر آپ کو دیکھ دیکھ کے،
0: آپ ایسا کیوں دودھ پلا رہے ہیں، ایسے کیوں کپڑے بدل رہے ہیں، ایسا کیوں تنگ کر رہے ہیں.
1: ایون اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے کسی چیز سے، ایک بچے کو بھی تو تکلیف ہوگی نا،
0: روتا ہے،
1: بھوک لگی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کچھ بخار آیا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کی وہ اپنی تکلیف ہے، وہ اس تکلیف کے لیے
0: روتا ہے،
1: آپ کو ریسپانسبل نہیں ٹھہراتا ہے، کیونکہ ابھی اس کو وہ نالج نہیں ہے دیٹ آئی ہیو ٹو بلیم دی ادر پرسن فار مائی پین. اب مدر، سپوز ماں نے بچے کو دودھ نہیں پلایا ہے ٹائم پہ، رائٹ، بھول گئی ہے، ایک گھنٹہ بیت گیا نہیں پلایا، تو ایکچولی مدر ریسپانسبل ہے نا کہ بچہ جو رو رہا ہے، لیکن بچے کو ابھی یہ ہیبیچویٹ ہوا نہیں ہے کہ مجھے اپنے درد کے لیے کسی اور کو ریسپانسبل ٹھہرانا. وہ ہم دھیرے دھیرے سکھاتے ہیں اس کو بعد میں، ایسا ہے نا کیونکہ تم ایسے ہو نا کیونکہ، ابھی اس کو نہیں آتا ہے وہ، تو وہ اپنے درد سے روتا ہے، لیکن وہ اپنے درد کے لیے
0: بلیم
1: نہیں کرتا. کیونکہ وہ بلیم نہیں کرتا تو ایکسپٹینس اس کی کانسٹنٹ ہے.
0: بیوٹیفل.
1: تو یہ کانسٹنٹ ایکسپٹینس ہمیں بہت اٹریکٹو لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں آس پاس وہ ملتی نہیں ہے، ہر ایک اپنے من میں ہمارے پرتی کچھ کچھ کچھ پکڑ رہا ہے، اینڈ اور کچھ نہیں تو ہر ایک اپنی ایموشنز کے لیے ہمیں ذمہ وار ٹھہراتا ہے. یو نو، ایون اف آئی ایم ناٹ کریٹیکل اباؤٹ یو، بٹ اف آئی ایم ان پین بیکاز آف سم تھنگ یو ہیو سیڈ، ایون اف آئی ڈونٹ سے دیٹ اٹس بیکاز آف یو، بٹ مائی بینگ ان پین بیکاز آف سم تھنگ دیٹ یو ہیو سیڈ مینس دیٹ ویری سٹل لیول یو آر دا کاز آف مائی پین.
0: آپ سے بات کرتے کرتے

0: تو مطلب میں بھی بیٹھ جاؤں 5 بجے اٹھ کے. لاجک ہے, ہم جو کر رہے ہیں جب ہم سب سے بڑا پاپ بھی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کے لیے بھی لاجک ہوتی ہے. ایک ویکتی پوری تیاری کر کے ایک شہر میں گھس کے اگر 100 لوگوں کو مار دیتا ہے اس کے پاس اس کے لیے بھی بہت لاجک ہے, ریزن ہے, اور وہ 100% اس ٹائم کنوینسڈ ہے کہ جو وہ کر, ہی از رائٹ. تو پھر یہ باتوں میں ہم کیوں بولیں گے کبھی بھی کہ ہم رانگ ہیں؟ اینڈ وچ از فائن, یہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ میرے لیے میری پرسنالٹی کے تھرو, میرے سنسکاروں کے تھرو جو مجھے دکھتا ہے وہی رائٹ ہے نا. مجھے وہ دکھے گا نہیں جو آپ کو دکھے گا.
1: اور پھر ان کو اور غصہ آتا ہوگا نا جب میں رائٹ کر رہی ہوں یا رائٹ کر رہا ہوں, پھر اگلا بندہ سمجھتا کیوں نہیں ہے؟
0: بالکل, جب ہمارے رائٹ کو کوئی رانگ کہتا ہے تو بہت پرابلم ہوتی ہے.
1: یہ تو سوچا ہی نہیں تھا میں,
0: میرا رائٹ ہے, اور سارے لوگ یہ لوگ بار بار میرے رائٹ کو رانگ بولتے ہیں,
1: پتا نہیں مجھے پسند نہیں کرتے یا مجھے جلتے ہیں,
0: جو بھی ریزن ہو. اور جب میرے رائٹ کو یہ لوگ رانگ بولنے لگتے ہیں تب میں ان کے رائٹ کو میں رانگ بولنا شروع کر دیتی ہوں. اگر 5 بجے اٹھنا فیملی کے لیے صحیح ہے لیکن وہ جو بچہ 8 بجے اٹھ رہا ہے وہ اس کو بار بار رانگ بولیں گے, تو وہ بچہ جو پیرنٹس 5 بجے اٹھ رہے ہیں وہ کہیں گے 5 بجے ہی رانگ ہے اٹھنا. And very soon you have 2 people. And یہ mother-in-law and daughter-in-law میں کیا, یہ تو آج پیرنٹ اور بچوں میں بھی ہو رہا ہے. پیرنٹس سارا دن میں بچے کو کتنی بار کہہ دیتے ہیں کہ آپ رانگ ہو؟ آج تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ جتنا ڈفرنس آف اوپینئن بڑھتا جائے گا اتنا رائٹس اینڈ رانگس کی ڈیفینیشن اور اس کا انتر دو لوگوں کے بیچ میں بڑھتا جائے گا.
1: میرے خیال سے ڈفرنس آف اوپینئن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے لیک آف ایکسپٹینس,
0: کیونکہ ڈفرنس آف اوپینئن کو ایکسپٹ نہیں کیا نا.
1: ہاں تو ڈفرنس آف اوپینئن نہیں بڑھ رہا ہے, ایکسپٹینس اور پاور,
0: ڈفرنس آف اوپینئن ابھی بڑھ رہا ہے,
1: برداشت کی شکتی کم ہو رہی ہے,
0: ڈفرنس آف اوپینئن بڑھ رہا ہے کیونکہ انفارمیشن جتنی بڑھے گی, نالج, وی سیڈ انفارمیشن کریٹس تھاٹس, انفارمیشن جتنی بڑھے گی, اور آج سڈنلی دیر این اٹس اے ہیوج اماؤنٹ آف انفارمیشن اویلیبل.
1: آپس میں جھگڑے اس پوائنٹ پہ ہوتے ہیں, کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے, ڈاکٹر یہ بولتا ہے چائلڈ برتھ میں یہ تکلیف ہے, بچہ پیدا ہوتا, تو یہ جو آپ انفارمیشن کی بات کہہ رہی ہیں صحیح ہے بہت ہے.
0: انفارمیشن دو آتماؤں کو سارا دن مل رہی ہے, یہ دو آتمائیں دو الگ سیٹ آف سنسکار لے کر آئی ہیں, پھر دو الگ کنڈیشننگ ہے, اینڈ پھر ان دونوں کو بہت زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے. یہ دونوں سولز اس انفارمیشن کو ایک الگ الگ طرح سے پرسیو کرتے ہیں, اور ان کے جو نظریے ہیں یہ بہت زیادہ بدلتے جا رہے ہیں. آج کے سمے میں پیرنٹ اور چائلڈ کے بیچ بھی صبح اٹھنے کا ٹائم بہت الگ الگ ہے, رات کو سونے کا ٹائم بہت الگ الگ ہے, اتنا ہمارے اپنے پیرنٹس کے ساتھ شاید 20-30 سال پہلے نہیں تھا جتنا آج ہے. ہم نارمل پورا فیملی ہی 10-11 بجے سوتے ہوں گے صبح 6-7, یہ ہے پیرنٹس 1-2 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہوں گے. ابھی تو بچہ سوتا ہی رات کو, پتہ نہیں رات کو سوتا ہے یا صبح سوتا ہے, 3 بجے آ رہے ہیں, 4 بجے آ رہے ہیں, اس ٹائم سو رہے ہیں, تو اوبیسلی اٹھنے کا ٹائم بھی اتنا شفٹ ہو گیا, تو بچہ رانگ ہے. جس ٹائم وہ سوتا ہے جس ٹائم وہ اٹھتا ہے وہ رانگ ہے. کھانے میں بہت زیادہ چیزیں آج ورائٹی اویلیبل ہے باہر, اس کی ایٹنگ ہیبٹس اچھی نہیں ہے, سارا دن بچہ موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے, فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہے, چیٹ کر رہا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ, یہ رانگ ہے, کیونکہ میں نے ایز اے پیرنٹ تو کبھی یہ کیا ہی نہیں. جو چیزیں میری رائٹس اور رانگس کی ڈیفینیشن سے الگ ہوتی جا رہی ہیں, کپڑے دیکھو آج کل بچے کیسے پہنتے ہیں, یہ رانگ ہے, رات رات کو لیٹ پارٹی میں جاتے ہیں, ٹائم پر واپس نہیں آتے, رانگ ہے, سارا دن دوستوں کے, یہ رانگ ہے, یہ رانگ ہے, اتنے رانگ رانگ رانگ. صرف فزیکل سول چیزوں پر جب ہم ان کو اتنی چیزوں کے لیے رانگ کہیں گے تو ہمارے سے کون سی انرجی وہاں جائے گی؟ یو آر رانگ, یو آر رانگ, یو آر رانگ, یو آر رانگ. جو انرجی جائے گی وہ اس سامنے اس آتما کو ہٹ کرے گی, اور وہاں سے کون سی انرجی آئے گی؟ جیسے آپ نے کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ وہ بہت سندر اسٹوری شیئر کی تھی کہ وہ جس فارمر کا چندن کا باغ تھا اس نے سوچا راجا مرے تو میری چندن بک جائے گی, کچھ بولا نہیں تھا کسی کو, سی دس از سو ڈیپ, صرف سوچا تھا کہ راجا مرے تو میری چندن کی

بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے بلوں کے سائے کھیلوں چاہے کلی سے پیار کروں